hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

nwa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 80 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended

Xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 80 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended

Baku kwenza kantoni mingisara mina famba sungwe kahle kana ngona kwa hina bamba tsi bamba ngirbale swako gari wa mthani wa kahle na tsembo kwa kwa tilamsela kwa lako yonkoku kwa ku miri yini na weekend to plan the time se kwi na tsemba pele nkwa tsamse ke vanwa mzukumi ya mchatwini vanwa mzukumi ya mchatwini vanwa ya ti party mia kam ndawe ta ku hambana na hambana na mara shankoka ekuva hi kha hi fika hi hlayiseka na kuva hi kha hi dlonda kuva hi tle hanya na vanwani kahle hiku swandle ku fiki retanyana swanana a hi mten leswi swi vulavulaka kumbexana leswi humesaka milongweni ya hina kambe ka ha famba longona kahle mingisa mina ka tip a ndzi tshemba mpela ku kha va hlayiseka.

Ya karu wa mina kwa ku 10 minutes past 10 wena mixiri umno saseka nkana ku hinkwa ku kwa ku kwa lami kuma kamiri kona la mpulela ka shtichi lesha shirandwa ku ya ima tiku ya ku hambana hambana wena mixiri umno saseka nere ay vini shi ngwe ma diambu lao laka nongo noko local play ni karin kensa sunene kusuka leka DJ Raja Raja lo ya rina ngwe na laka nongo noko lo undaka weekend camp wena mixiri umno saseka ya lo karimina DJ Kwamza ntawa nirina wena shweshku sukela awara ya leya kumi until 3 loko DJ Raja abu ya tamteka leka nongonoko morning beds wena mixiri umso seka wafitiva leswa kulakalo nongonoko leswa kuhi pavu nangale jaya jama lembe ndako leji chundu kisaka swa kutala tala kaleka ina wena mixiri umso seka Ninga dinkari wena mixiri mwamno saseka ni misungula ya risimu liringa ima kulunga liringa biwa ya kwa laika lembe liria ra 1983 kungaku risimu ra manike roller lukunga risimu ra ma brrrr and the big dudes Waku weekend special Ntunduka mkari ya kona lukura ashi wa risimu lirika sungwani swasu ya ni moya Oto lukubari tanga wa ashi wakaru wa loya waku Brenda and the big dudes Ya yeni malini wena mixiri umso seka hi ndlela yaleyo i risimu rero ni mbelaka rona sweswi risukaku ka mabrrr

namuntlha ni le ku specializeni ma 1984 wena mixire wa mina saseka tisimu leti nga na va 42 years eka siku ra namuntlha loko ni kha ni titlanga hi ndlela leyi risimu leri ra Khondri Zwicuvu a ku yellow milimili leswaku bombo ya mugayelo wa wa yellow hi mikarhi lowa wa dyandza leri ni ri vulaka wena mixire wa saseka kuli kha hi tiva ku mugayelo wa wa yellow leswo a wu nyikiwi vanhu ni wu fidiwa timeyila Naka mninginisi ka meyila Kukala bako ili ka meyila Kofi wati meyila Minati meyila nisunguli kuti wona leka jilongo kama tons Nga nga sungula kubona kona Naku suile suwa mgayu wa yelo Yesu au kufidi wa sona suile Suwa sunga fidi we vanu Ambe ringena danda wena mingisiro mno saseka Yamba ya upaka leka mavunda liwa Vona liwa nerini lika wa mfundisi mavunda Nama sakana swa mazamba hali pikari ya kona Unga tangi la waka Red Cross la waka famba wapuna Au kumaku, au kufanea kungenu wa nubini kufamba kupuja pujiwa na matuka la manga shuka shuka so. Ila kudundu wati makata kusweka mroho ya matuka ya mfilwa Kanda inandi ya hii Ima komika ati maa kushukela matukala waya Masweki wa matela makandeli wa eti manga Amta ujaka ati yilu mili mili Lu yimbele luwa kui kondrizi tubu Kwe mbushi nga lasi kuwa na vashona wana mixer Onza saka shienta na lesu ya ngu shi kalambutani Wana gushi lera rasu iti Tukani lesu asu bumbula bumbula lesu ya Tala kumila lume kusua na mlamba sadini Astandini so Are sweki wa gushi lera rasu kalambutani Ku diwa yelo mili mili nga bayer kona Khondri Zwicuvu risimu leri kwala ka va 1984 ka utsundoka leswaku madanda lawa ma ri na matimba swinene kwala ka va 82 na va 83 ku ri kona kwala ka va 1984 na va 85 ara ri na matimba swinene timpfula ti pfumaleka wena mixiri wa mina saseka Kambe yona ya sungula kuna mpfula Vanhu va tsaka swinene Matiko yo tala ya Afrika Lama mari ku experience ni ka danda hi nkarhi wa luya Va tsaka swinene kusuka na kwala ya vo Mozambique Na kona ri ri na matimba swinene danda ra kona Rich S African Dance Haro na ro lero risimu wena mixer room no sasa eka ri biwile kahle lembe ra 1984 na 42 years swish

sweswo hinkwaswo swi komba leswaku se DJ Kwamza u le ka nongonoko wa Ziya One Life. Sena wena mixer umu saseka. Masi tiva leswaku risimu rero ni fambaku hi rona kwalano i risimu ra Mr. Bawo va kuma singitane. Nakateko ku kumeka ni n'wi vona karhi a tlanga live la Giyani Stadium risimu rolero wena mixer wa mina saseka a swi saseka swinene u swi vona ku na masingitani ya kona loyi a vulavuliwaku yena ya wa ku cina hayi ku huwa ya loko la ku nandziheliwa hi micino liya vongo yo ya ku nghunyuta yingisela kumbe ku vona vunanga lebyi bya marabenta byi biwaku hi vaakatiko va la Mozambique. Teresa ni wanavela loco, Machesa ni wanavela loco, Juwa ni wanavela. Ya na ibona na kambi inga ima kulunga la Big Love imi kulunga aku ukomele vangwana. Uyingisela risimu rero wena mixer umuntu osaseka utiphinela.

Ya kuri papa khwatsi ya loyambete la ku hindlela ya leya ku marabenta matlas wena mixero mno saseka ya na ivona na inwana ntambi la yimi ku longa yi tela ku na rinwana ra marabenta ra matimba swinene Julio Tamele aku usiwana yeah. Je kwa mza kuri mina kala kanoko noko ziyawa wena mixero mno.